0: kor turanga nimbonge pina kenda kimsalo la mtiani wanu ni pina kutiani nabo kuni ingara bitabi na wakata kwa kake nabo vale na moni madawa ndasa tigeni kinongo pina kavalevo.
1: Ia bina vale sara bina vale bina visa matiku mani kalunga tiko sati mato manda.